0: nervozna tako, a?
1: Jest... Ona jedi bojke šljuma, ja živu!
0: Malo samo
1: šta. Bojke šljuma me fizike stavu!
0: Først å si... Pa što si dolazila na škver onda? Kaj se ljudi?
1: Men jeg kom hit